Nastavljamo presušavanje estonske nove scene. Još tri sastava su pred nama. Prvo kvintet Mingo Rajandi, kompozicija Paradox. Zatim Matej Florea Newgrounds i numera Oddly Ordinary. I potom trio Kas Talsi Sink u numeri New Chapter.